Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: Kinangaw ko Silimbahan Boros Duson. Kinangaw FM.
1: Kanapaya sining darang otaw kya, sining mata di Silia Claus sa Langadid Kampung. Maro ti pagilangan ko, karit iti kalanglangan dito senang da tamamaramit iti ramay kamatan kya. Disiplin da sira da tamamaramit ramay kamatan. Pangkal da manamang da katingligan amne kaharmonian amnagi. Mamantang dat ko basanan kya miagal ko magipapantang mamantang adat am nagi budaya masyarakat kya tayo ko basanan dat magigian mamaguna dat bangkad tayo kapakayan edit sopan am nagi kontok dat kapiyan dat iti tramay kamatan kya manamang dat kaburusyan dat kinainan mulod tayo kabarator kya manamang dat kawayaan tayo katingkalako amo magyado amo mamansay dat bising kapiya kya mangawal dat pangunuan dat akanan am nagi tinuman tumanod dat katuran panganjur am nagi katingligan mamantang tulon dit labid tuwa kamantad takaw am nagi tulon mindikat tayo katatamo kya kapangkalan dapat disiplin dito tapi dahil nga mama kapamarimitan kasiliyod labid senang

benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Belia Negara HBN 2026. Perdana Menteri berkata kementerian dan agensi berkaitan juga perlu lebih proaktif mendekati usahawan kecil serta peniaga muda di lapangan. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah mengalu-alukan komitmen syarikat tempatan yang terus aktif menyumbang kepada pembangunan sektor infrastruktur dan utiliti melalui inovasi serta penggunaan teknologi terkini. Menterinya, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat syarikat pengeluar lampu LED dan tiang lampu di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan syarikat serta berkongsi perkembangan teknologi dan solusi pencahayaan moden yang ditawarkan syarikat berkenaan. Antara teknologi dan produk yang diketengahkan termasuk penggunaan lampu LED, lampu solar serta sistem smart lighting bagi menyokong pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, moden dan mesra alam. Dalam kunjungan tersebut, turut dibincangkan potensi kerjasama serta penggunaan teknologi pencahayaan moden dalam meningkatkan kemudahan awam, keselamatan jalan raya dan kecekapan tenaga di wilayah ini. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Ia bagi memenuhi permintaan tinggi industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB, Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan. Datuk Yusuf ditemui selepas majlis graduasi ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata, usaha memperkasar tenaga kerja tempatan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan berkualiti, malah membantu mengekalkan aliran wang dalam negara. Dalam pada itu, Datuk Yusuf berkata pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pemacu utama pembangunan tenaga kerja negara serta platform strategik melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing. Seramai 150 graduan CIDB Sabah menerima sijil kompetensi kemahiran pembinaan SKKP pada majlis graduasi tersebut, manakala 12 graduan menerima anugerah graduan cemerlang. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia bakal menjadi platform baharu dalam memperkukuh sokongan rakyat terhadap produk tempatan menerusi pendekatan lebih moden, kreatif dan interaktif. Program tersebut merupakan permulaan kepada transformasi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang akan diperkenal secara rasmi pertengahan tahun ini. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, Sabah antara negeri terawal dipilih bagi memperkenal naratif baharu KBBM menerusi penganjuran berskala pengenalan kepada rakyat dan usahawan tempatan. Program berkenaan akan berlangsung pada 16 hingga 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu. Syahril menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM bukan sekadar kempen membeli barangan tempatan, malah menjadi platform menghubungkan usahawan, pengguna dan industri dalam satu ekosistem lebih berimpak tinggi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melancarkan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategi kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta.
Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan.

hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. Dato' Nur Hisham ditemui media selepas merasmikan majlis perasmian CFLC Balai Bomba dan Penyelamat Putatan di Putatan. CFLC Putatan dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Universiti Malaysia Sabah UMS komited memastikan akses pendidikan tinggi dapat dinikmati golongan kurang berkemampuan menerusi bantuan-bantuan siswa sulung 3.0 dan 4.0. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, bantuan itu diberikan kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang merupakan anak sulung untuk melanjutkan pengajian di universiti. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyerahkan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 kepada 87 pelajar UMS. Turut diserahkan bantuan komputer riba sumbangan UMS kepada 3 penerima. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

0: Semuanya hanya di Dengar FM Masyona.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman.

0: Ito niya, Persamahan Whips featuring T-Street aka Ruben aka Ruben. Dengan lagu mereka Sahabat telah membawakan kita ke pukul 5.19 minit di pusingan yang ketiga dalam segmen Harmonika jam yang ketiga 5 hingga 6 petang. Masih lagi bersama dengan saya DJ Syukri menemani anda di petang hujung minggu. Lebih hebat lagi syok. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita Murni Syafika mengucapkan selamat Hari Guru dan juga selamat hari jadi kepada adinda tercinta Munira Syahidah binti Mahmud. Semoga menjadi cikgu yang baik, ibu yang baik dan juga semoga panjang umur, murah rezeki. Selamat Hari Guru dan selamat hari jadi. Itulah ucapan daripada rakan pendengar kita. Jadi kalau anda mahu memberikan ucapan Hari Guru, selamat hari jadi pun boleh. Selamat, apalagi segala yang selamatlah, boleh juga berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen terus saja di Facebook. Dan satu lagi ada ucapan daripada rakan pendengar kita juga di WhatsApp juga daripada Andong Johnny Slime. Hello DJ, selamat petang. Selamat bersiaran di petang ini, Kyo. Hai, semen dengan emoji ni yang cumil-cumil. Cumil si Andong ni. Terima kasih Andong. Semoga petang anda, walaupun tiada sinaran mentari, semoga petang anda ceria-ceria selalu. Baiklah, kepada rakan pendengar kita, saya mahu memberitahu amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat diberamalkan akan melanda di seluruh negara, di seluruh Malaysia termasuklah di negeri kita Sabah, iaitu di kawasan di zon pedalaman Beaufort, Nabawan, Keningau dan Tambunan, di zon pantai barat, di zon Tawau iaitu di daerah Tawau sendiri, di zon Sandakan di kawasan Tongo, Kinabantangan dan Sandakan itu sendiri, dan juga di zon Kudat. Jadi kepada rakan pendengar di luar sana yang mahu beraktiviti luar ataupun mahu berjalan jauh, silalah tengok-tengok kan keadaan cuaca, takut-takut yang membawa motor tu tergendala pula perjalanan. Rancang perjalanan, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik, segala butir-butir keselamatan kenderaan dalam keadaan yang baik, kerana dijangkakan ramalan ini berlarutan sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi sama-sama kita ingat mengingati. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu seterusnya di jam yang ketiga ini. Lagu daripada Del Songgulun, Songgulun dan Aku Mahu Kamu. Selepas pesanan ini di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPI Jakarta, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keperhatian kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang.

kepada gantikan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19 2022 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: 我是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
1: Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspo perdagangan antarabangsa. Prestasi tersebut membuktikan produk luaran Sabah mempunyai kualiti serta potensi besar untuk bersaing di pasaran global. Datuk Hajiji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia di SICC Kota Kinabalu. Program satelit khas Kenduri Rakyat Madani platform penting dalam mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat setempat. Ia menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, persekutuan dan negeri bagi menyampaikan maklumat secara terus kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, program merupakan usaha berterusan Kerajaan Madani itu memastikan rakyat di peringkat akar umbi mendapat akses kepada pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Kampung Talungan Telipok. Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, pendekatan turun padang seumpama akan diteruskan untuk memastikan tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat pembangunan. Ia selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani yang menekankan penyampaian perkhidmatan secara inklusif dan menyeluruh. Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah terus menjadi cerminan keharmonian negeri ini. Keunikan tersebut terselah apabila setiap perayaan utama disambut bersama tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Adun Tanjung Kapur, Dato' Ben Chong menyatakan ini termasuklah sambutan Pesta Kaamatan yang menjadi platform terbaik bagi menyatukan komuniti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis makan malam Sodop Unduk Gadau di Kudat. Tambahnya, saling menghormati dan berkongsi budaya merupakan kekuatan utama yang membentuk identiti unik masyarakat Sabah. Amalan itu wajar diteruskan demi memastikan keharmonian negeri kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Kira-kira 250 kanak-kanak disantuni Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dalam majlis jamuan teh di Tawau sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke daerah itu. Penganjuran majlis tersebut menjadi platform mendekati golongan kanak-kanak khususnya daripada institusi kebajikan dan pusat jagaan sekitar Tawau, sekaligus mencerminkan keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan mereka. Ketibaan Tun Musa disambut meriah dengan persembahan kuaya, murid SK Kalabakan dan SK Melotai. Dalam majlis itu turut diadakan upacara memotong kek ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah serta penyampaian cek cura bernilai RM20,000 kepada 10 institusi kebajikan bagi membantu operasi pusat jagaan terlibat. 5,455 aduan kandungan dalam talian direkodkan di Sabah sejak 2023 hingga kini. Kes penipuan dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 1,500 kes. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan kes buli siber serta pornografi kanak-kanak juga berada pada tahap membimbangkan. Bagi daerah Sandakan saja, 998 aduan diterima dengan 384 kes daripadanya melibatkan penipuan dalam talian, sekaligus menuntut pengukuhan kesedaran keselamatan internet yang lebih tinggi. Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat, Kesedaran Keselamatan Internet yang Lebih Tinggi. Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di Paitan. Bagi memberi pendedahan kepada komuniti luar

mempersembahkan Cukun Studio untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, Pemantik Gambus, Saudara Awang. Daripada pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kenang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Banun. Tidak asing lagi di RTM Sarawak, kita mempersembahkan Mak Memon. Bersama dengan

0: Kawau 95.7 FM.
1: Assalamualaikum, saya Abu Kemenyan daripada kumpulan Rasdi Raba. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Kami mainkan lagu-lagu terbaik untuk kamu orang setiap detik. Hiburan mantap, ceria sentiasa. Kening FM, hebat.

semua turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keninga FM edisi Ahad 17 Mei. Program Induksi Keselamatan untuk Industri Pelancongan SITI bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin. Datuk Khairul Firdaus berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi disandakan. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyifatkan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah masih rendah ekoran kurangnya pendedahan ilmu di tempat kerja. Sehubungan itu, beliau menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOS, yang proaktif turun ke lapangan menganjurkan pelbagai bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Turut disampaikan sumbangan alat pemadam api kepada penduduk sekitar Batu Sapi serta sumbangan jalinan kasih Talent Corp kepada penduduk terjejas kebakaran. 8 pelan tindakan sementara tangani isu kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, antara pelan tindakan itu ialah menyediakan kawasan tambahan seluas 1 hektar bagi penyimpanan kontena. Selain melaksanakan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Pelaksanaan itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia bakal menjadi platform baharu dalam memperkukuh sokongan rakyat terhadap produk tempatan menerusi pendekatan lebih moden, kreatif dan interaktif. Program tersebut merupakan permulaan kepada transformasi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang akan diperkenal secara rasmi pertengahan tahun ini. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, Sabah antara negeri terawal dipilih bagi memperkenal naratif baharu KBBM menerusi penganjuran berskala pengenalan kepada rakyat dan usahawan tempatan. Program berkenaan berlangsung sehingga hari ini di SICC Kota Kinabalu. Syahril menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM bukan sekadar kempen membeli barangan tempatan, malah menjadi platform menghubungkan usahawan, pengguna dan industri dalam satu ekosistem lebih berimpak tinggi. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran MDP secara dalam talian. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur memaklumkan, universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan majlis penyerahan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak khususnya mahasiswa. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi Pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaristus Gungkit berkata, pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan. Dato' Evaristus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standard persembahan pertandingan tahun ini. Pertandingan Air Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kong Kuasaan KDCA Penampang 23 Mei ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti InfoSukan di Kedengau FM.
1: Dikongsikan InfoSukan di Kedengau FM. Immigration berkongsi satu mata dengan Melaka FC. Immigration FC, IFC terpaksa berpuas hati dengan perkongsian satu mata selepas terikat satu sama dengan Melaka FC pada perlawanan akhir Liga Super 2025-2026 di Stadium Tunku Syed Putra Kangar, Perlis. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang pada separuh masa pertama sebelum Immigration FC di bawah bimbingan Yusri Chela berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-46 menerusi Fayad Zulkifli. Kedudukan itu bagaimanapun tidak bertahan sehingga whistle penamat apabila Dino Kalasic menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-60. Skuad Regu Negara mudah libas Jepun pada aksi pertama kumpulan A. Skuad Regu Negara mudah mengutip tiga mata pada aksi pertama kumpulan A kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas melibas Jepun 2-0 di Stadium Titiwangsa semalam. Malaysia yang mempertaruhkan Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Muhammad Azlan alias dan Farhan Adam tidak berdepan masalah untuk mengetepikan Jepun dalam set pertama dengan keputusan 15-4. Bagaimanapun Malaysia yang kemudian memasukkan Muhammad Haziq Hairul Nizam dan Muhammad Nuraizat Muhammad Nordin pada awalnya mendahului sehingga keputusan 10-8, namun Jepun bangkit mengejar dan menjarakkan kedudukan 12-10. Kedua-dua pasukan kemudian saling mengejar mata namun kemenangan akhirnya memihak kepada Malaysia 15-13. KBS akan bincang cadangan pelaksanaan model pay-per-view MFL. Kementerian Belia dan Sukan akan mengadakan perbincangan lanjut berhubung dengan cadangan pelaksanaan model pay-per-view atau bayar untuk tonton oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Menteri Berkenaan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perkara itu akan diteliti secara menyeluruh termasuk kesannya terhadap pembangunan bola sepak ketempatan. Kita akan mengadakan perbincangan mengenai perkara tersebut dan saya akan memaklumkan kemudian, katanya ringkas ketika diminta mengulas cadangan berkenaan. Ronaldo kumpulan trofi lagi. Gamba Osaka menafikan impian Cristiano Ronaldo dan An-Nassr untuk menjulang trofi Asia selepas menang 1-0 final Liga Juara-Juara Asia 2 awal pagi tadi. Jaringan tunggal Denis Humet pada minit ke-30 memastikan kelab Jepun itu meraih gelaran benua kedua mereka selepas menjuarai Liga Juara-Juara AFC 18 tahun lalu. Keputusan itu bermakna Ronaldo masih gagal memenangi trofi untuk utama sejak menyertai An-Nassr pada tahun 2023 selepas meninggalkan Manchester United. Walaupun mendahului Liga Pro Saudi dengan kelebihan dua mata dan berbaki satu perlawanan, kegagalan dalam final itu memberi tamparan hebat buat klub Arab Saudi berkenaan. Sekian info sukan Keningau FM, teruskan bersama kami di Keningau FM dengan lagu-lagu Sabahan, hujung minggu lebih hebat lagi syok.